0: nan ore re te motu. Ma wate, ma te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko.
2: Toko nā te manga.
3: Hei pāho.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.